0: da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejme, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na

poznáte niekoho, kto má malú firmu, asi viete, aké náročné môže byť riadiť ju. Malé a stredné podniky, medzi ktoré patria napríklad pekárne, kaderníctva, kvetinárstva či knihkupectva, tvoria až 99% všetkých podnikov v Európskej únii a sú tak základným pilierom jej ekonomiky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Dnes budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky. Až 99% všetkých podnikov v Európskej únii tvoria malé a stredné podniky. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a vytvárajú viac než polovicu hrubého domáceho produktu Európy. Malé a stredné podniky však často čelia mnohým výzvam, ktoré ohrozujú ich prežitie na trhu. Musia konkurovať veľkým spoločnostiam, bojovať proti prebújnenej byrokracii či zvládať komplikované medzinárodné operácie. Práve tu im môže pomôcť Európska únia. Je jasné, že malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska pracovných miest, inovácií a hospodárskeho rastu v Európe. Únia preto aktívne podporuje podnikateľov. Práve tí totiž poháňajú jej ekonomiku. Pozrime sa na to, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky v praxi. V roku 2020 spustila Európska komisia novú unijnú stratégiu pre malé a stredné podniky s cieľom urobiť z Európy najatraktívnejšie miesto na zakladanie, rast a rozvoj malých podnikov. Ide o stratégiu na podporu podnikov rôznej veľkosti a zo všetkých odvetví, od inovatívnych technologických startupov až po tradičné remeselnícke firmy. Cieľom je odstrániť praktické prekážky podnikania, zlepšiť zavádzanie digitálnych technológií a podporovať prechod na udržateľné obchodné modely. Stratégia sa vykonáva prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj sieť s anglickým názvom Enterprise Europe Network. Ak podnikáte, nie ste teda sami. Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom využiť svoj potenciál v maximálnej možnej miere a na medzinárodnej úrovni. Sieť, ktorá funguje vo viac ako 40 krajinách sveta, spája expertov z členských organizácií, ktoré získali renomé vďaka vysokej úrovni podpory podnikania. Cieľom siete je poskytovať malým a stredným podnikom v Európskej únii informácie, poradenstvo a pomoc vo všetkých fázach rozvoja podnikania.